0: Jackson Arthur tilbake til 1998, og den her fra Stardust, som ga deg Music Sounds Better With You her I dagens. Hvor vi snakker om måker. Flere av måkeartene jo utrydningstrua, men det kan det være litt vanskelig å ta inn egentlig, når det kjennes som om de overalt I byene våre. I Stavanger ble det rapportert om 8 måkebit på en dag tidligere I sommer, som vi hørte før musikken, og for mange så oppleves måkene plagsomt innpåslitende I sentrum. Anna Nilsson, du jobber I Norsk institutt for naturforskning, NINA, og forsker på måker. Hvorfor måkene oftere der vi
1: De oftere der vi for at vi bygger ut skjærgården og deres matplasser, vi fisker opp fisken, vi bygger hytter, og vi forstyrrer. Og så har vi også sluppet ut fremmede arter I naturen som mink. Ja. Og det gjør at de naturlige hekkeplassene ikke alltid oppleves like trygge. Men byen og tak, eller vegger, det veldig trygt.
0: Ja, så vi og vår oppførsel og det vi gjør, fører til at de tenker, her kan jeg ikke være lenger nær kysten, jeg pakker sakene mine, jeg skal til byen, for der kan jeg hekke I fred.
1: Ja, det egentlig akkurat hva som skjer.
0: Men når de nærgående da, når de kommer inn til byene, hva det som har skjedd da?
1: Ofte når vi opplever dem som nærgående, det en av dem har hekket på taket, og så faller ungarna ner. Og da blir, måker veldig gode foreldre, så de blir veldig redde for ungarna sina. Og da opplever vi dem som veldig aggressiva når de stupar etter oss og skriker og lever for å skremme oss vekk.
0: Ja, ikke sant? De beskytter barna sina, som vi jo kan forstå.
1: Ja, og vi har jo også parker og grøntområde I byen som de som kan spise annan mat enn marinføda kan tilgodegjøre sig av.
0: Ja, for de vil spise mark for eksempel fra parken våre.
1: Ja, många av arterna kan spisa mark, sillemåke och fiskemåke och hettemåke lika väldigt gott med etemark.
0: Ja. Men de som spiser kebab och pomfri och sånt, vad skedde med dem då?
1: de är måker också väldigt intelligenta. Mm. Så de som kan spisa annat än marina resurser, någon av dem uppdagar att här är ju faktiskt någon som går och viftar omkring med en burger eller med en kebab. Det är inte de flesta som gör det, men de är Någon speciella ramper lär sig, de är opportunistiska.
0: Ja.
1: Och därför är det ganska lurt att sätta upp ett skilt och fortälla att, att man ska vara uppmärksam på att här är någon som kan stjäla maten din.
0: Mm. Som det ju har gjort I Stavanger där vi nettopp var. Och för många av oss som bor I byn så känns det ju ut som att det har blivit många fler måker de sista åren. De är ju överallt liksom, vi hör dem. Men hur går det egentligen med måkebestanden?
1: Det går egentligen väldigt, väldigt dåligt med måkebestandarna. Av alla de måkearterna som vi har så är det egentligen bara två som inte är på rödlista. Och det kommer en ny rödlista I höst och det är risken att de också faller in på den.
0: Ja.
1: Så själv om vi upplever att det har blivit flera för att en del flera flyttar till byn så har det egentligen blivit väldigt många färre än vad det har varit någonsin.
0: Nettopp fordi det blir færre av dem, og de trua og på rødlista noen av artene, så jo måker totalfreda. Det lite vi har lov til å gjøre med egg og reir og sånn, ingenting. Hva ville det forslaget fra FRP-politikeren I Stavanger om at kommunene bør få flytte reir ført til, tror du?
1: Altså forstyrre hekkende fugler gjennom å flytte reir, det betyr at hekkeforsøket misslykket, at eggene og ungene dør. Och den vuxna måkebestanden får bara inte påfyll av nya individer till de nästa åren. Och det leder bara till ytterligare beståndsnedgångar av arter som allerede är trua. Mm. Och det är ju nettopp därför det är olovligt att flytta rejer med ägg och ungar.
0: Ja. Men det är ju slitsamt då att bli stupt ned på eller angrepet bara man prövar att få I sig lite näring I centrala strök liksom de kan ju bli ordentligt inpåslitna dessa måkene och där Nina har skrivit en rapport faktiskt som handlar om samexistens med urbana måker och tärner vad är det vi kan göra då I den situationen vi har hamnat I för att få till att leva samman
1: Alltså samexistens är nettopp kodeordet här. För vi må ta in over så att urbana måker och tärnor de är här för att bli. Och försöka bara kvitta sig med dem, det är dömt att misslyckas. De har flyttat in och här kommer de till att bli. Vi kan försöka styra dem till där konfliktnivået är lavare. Vi kan upprätta marina värnområden så att det blir mer mat. Längre väck från byn så kanske de flyttar ut igen. Men att avvisa dem från ett sted, det ger okontrollerad spredning till städer där konflikten bara blir större.
0: Mm.
2: Ja, for plutselig så har du dem jo der barna dine går I barnehage, eller mora di bor på sykehjem.
1: Ja, eller på toppen av boligen der du bor, I stedet for å ha dem på jobb der du bare mellom 8 til 4.
2: Ja, ikke sant? Men du, det finnes jo en god del ting og tiltak jeg har sett og hørt om som kan hjelpe, blant annet noen alternative hekkeplasser. Hva det?
1: Jo, man kan finne alternative hekkeplasser til en del av de her arterne. Man kan lage strukturer som hekkeplattformer eller kryssehotell eller flytande hekkeflåter. Lite avhengig av vilken art det snack om. Mm. I Tromsø har de bygget et kryssehotell som nærmest det kunstverk der kryssa har flyttet inn.
2: Ja. Hvis man plages da med hva skal jeg si, tanker om at måker kjipe og gjør livet vanskelig, så kan det kanskje hjelpe å vite at måkene faktisk rydder litt for oss også, det ikke sånn?
1: Jo, vi tenker aldri på det, men de gjør et otroligt stort renholdsarbeid. Från søndag morgen klokken 4 så ser det inte alltid ut I byen. Det matrester overalt. Og, det ville vara ingen tvil om at råttebestanden skulle vara otroligt mycket större om inte måkar och andra fåglar hade gjort en god renhållningsjobb I gatorna och parkerna.
2: Ja, vi hade haft flera råttor utan måkarna. Men visst då, Anna, ja. Du möter på en som prövar att ta maten din. Vad är det bästa att göra då?
1: Det bästa att göra är först måste du se uppdagaren så se runt dig. Är det någon här som I luften som intresserar sig eller som sitter på en kant och ser efter dig? Icke vifta runt med maten och Jag ser på den helt enkelt. Stör den in I ögonen när den närmar sig I luften. Ja. Så att den känner att den är upptaget. Det hjälper.
2: Okej. Där har det trikset. Dere som ska pröva och spise mat centralt där maken är. Ser du någon som är intresserad I maten din, stirr den in I ögonen så kanske får du spise I fred. Anna Nilsson, du jobbar I Norsk institut för naturforskning NINA och varit där I dagens för att göra oss lite klokare runt måker. Tack ska du ha.
1: Tusen takk.

0: fra året 1980, Redemption Song av Bob Marley and the Wailers, fikk du her i Kveldsåpent. Kveldene de begynner å bli litt mørkere, men det fortsatt sommer i landet vårt, og mange fortsatt i feriemodus. Kollega Ove Gundersen, han stadig på jakt etter låter som gjør folk glade, og denne gangen så har han møtt på en svenske på besøk i Trondheim, som litt motvillig lot seg intervjue.
1: Ja, men Gyllene Tider en sånn favorit. Og flickorna på TV2.
2: Det kan handle den om da?
1: Nej.
2: Du vet ikke det?
1: Nej. Men du, jeg tror at det var fel person å fråga her ändå.
2: Nej då, vi elsker å snakke med svenska vi, så det går helt fint.
1: Ja.
2: Så som Gyllene Tider, er de populære i Sverige fremdeles?
1: Jeg spelar den tillsammans med mina barn i bilen her om dagen. Det var bara jag som gillade den. Det är en generationsfråga, tror jag. Så de kommer nog försvinna med tiden.
2: Så dina barn är inte så väldigt gira på Gyllene Tider.
1: Nej, det är inte. Svårmodigare låtar för dem. Ja.
2: Har du gett upp nu då och så introducerar de för dina favoriter?
1: Nej då, jag kör på fortfarande till deras. Ja, de gillar inte jättemycket, men jag är envis och spelar gammal musik för dem också. Det hade varit väldigt fint om du hade spelat Gyllene Tider.
2: Må godt opphold i Norge, eller hva du skal.
1: Ja, takk.